0: obi igbo una bola chi asim nko onye chiri ya zere mana asikwa ka ubochi tata bu friday ahia orere tara anyi dumbu mu igbo ihe oma na ho onye wae na akuko mbu si no nime obodo anambra wee na abiara anyi n'oge akuko nke ubochi tata ka a na-eme n'ụka anyị mara ugbu a wee sị na Oriakụ aka na-achị obodo Anambra steeti bụ onye a na-akpọ Oriakụ na onye Soludo emepela n'ogige ebe a ga na-enye ụmụ akwụkwọ pad ọnụọgụgụ ha karịrị 300,000 na ụmụ 15 zuru oke n'ogige ụlọ akwụkwọ dịgasị iche iche dị na ya bụ obodo Anambra steeti ebe nke a nọrọ n'ewepụta ihe bụ mgbe Oriakụ Soludo na-agwa ụmụ akụkọ okwu n'ogige ụlọ ezumezu gọọmenti house nke ndị obodo Anambra steeti ma bụrụkwa ebe ọ nọkwara wee kwupụtakwa na wee sị na ebumnobi ndị ụlọ ọrụ ya bụ ndị a kpọrọ healthy living with n'onye Soludo jiri maka ya wee mepee ogige ndị a n'ụlọ akwụkwọ dịgasị iche iche dị na ya bụ obodo bụ maka ịhụ na ụmụ akwụkwọ bụ ụmụ agbọghọ na-adịghị abịa akwụkwọ mgbe ọbụla gị ha na-ahụ nsọ ha kwa ọnwa ọbụla gị ga-amalite ịbịa akwụkwọ maka na ihe niile ha chọrọ banyere ya bụ oku akpụ n'ọnụ abụrụgo ndị dịgbaziri n'ozuzu oke n'ụlọ akwụkwọ ha dịgasị iche iche dịka o siri wee dịnụ ndị be anyị na onye Soludo sikwa n'otu aka ahụ wee kwupụta na wee sị na ebumnobi ya jiri wee mee ya bụ ihe ya mere na ya bụ ụlọ akwụkwọ dịgasị iche iche n'obodo ahụ ugbu a bụ maka na ọ na-adị anatawa mkpesa na ọtụtụ ụmụ agbọghọ nọ na ya bụ obodo ahụ anaghị abịa akwụkwọ mgbe ọbụla gị ha nọ n'oge nsọ ha kwa ọnwa ọbụla gị. N'akụkọ si n'ime obodo Abia wee na-abịara anyị n'oge akụkọ nke ụbọchị tata ka a na-eme ka anyị mara na wee sị na ndị uwe ojii nke ya bụ obodo Abia amalitego n'ime nyocha ugbu a banyere ogbugbu nke gburu otu nwa okorobịa bụ onye ozu ya tọgbọ n'ụlọ ebe a na-edote ozu dị na ya bụ obodo ka ọ dị ugbu a. Ọnụ na-ekwuru ndị uwe ojii nke ya bụ obodo Abia ma bụrụ onye a na-akpọ Maureen Chinaka mere ka a mara mgbe ọ na-azaghachi igwe ndị na-agba ya ajụjụ banyere ya bụ ihe wee sị na ọ bụ mgbe o jiri nkeji 35 wee gafee elekere 12 nke ụtụtụ abalị 24 nke ọnwa Mee ka ya bụ ihe nọrọ wee mee dịka o siri wee dị nọ. Chinaka mekwara ka a mara wee sị na ọ bụ na ya bụ ụbọchị ka ndị ogbu mmadụ egoro n'ọlụ ọ na-enweghị onye pụrụ ịkọwa ndị ha bụ nọrọ wee chụgide ya bụ nwa okorobịa ahụ ma gbagbuo ya n'iru otu ụlọ ụka nke dị na mpaghara Ehere dị na Opopo Junction dị na mpaghara Aba dị na ya bụ obodo Abia. Chinaka sizikwanụ n'otu aka ahụ wee kwupụta na wee sị na ndị mmadụ bụ ndị hụrụ ka ya bụ ihe siri wee mee jikwa nnọọsọ na ije wee jee kpọtụrụ ndị ọrụ ndị uwe ojii bụ ndị nọ n'ọrụ na mpaghara Eastern Ungwa Police Division nke dị na mpaghara Obikabia mana kosilagide ha mekwara ka a mara wee sị na ha ka nọkwa ka ọ dị ugbu a wee na-eme nyocha banyere ya bụ ihe nakwa ihe gbajiri ya bụ osisi wee tụnye n'ime Imo nakwa ndị ya bụ ndị kpara nkụ ahụhụ a bụ. N'akụkọ ọzọkwa sikwa n'ime obodo Abia wee na-abịara anyị ka ụgbọ akụkọ nke ụbọchị tata ka bụ anyị wee na-akpagharị na ya bụ obodo ka a na-eme nọ ka anyị mara ugbu a wee sị na Oriakụ aka na-achị obodo Abia steeti bụ onye a na-akpọ Oriakụ Priscilla Oti arụọla n'ụlọ obibi ọnụọgụgụ ha dị 35 zuru oke ugbu a wee nye ụmụ nwanyị isi mkpe di ha nwụrụ anwụ na kansụl ọnụọgụgụ ha dị gbadoro 17 zuru oke dị na ya bụ obodo wee gbaa gburugburu. Akụkọ a mere nọ ka anyị mara wee sị na ọ bụ n'otu emume nke mere na mpaghara umuhute ahie kendume nke di na mpaghara umu ahia nke di n'obodo ahụ ka Oriakụ Oti nọrọ wee mee ka ụlọ ndị a pụta ihe wee nye ka hara bụ ndị obodo Abia ma bụrụkwa ebe ọ nọkwara wee kwupụta na wee si na ebumnobi ejiri maka ya wee rụọ ya bụ ụlọ ndị a bụ maka ịhụ na enyere ụmụ nwanyị ajadu ndị a arụrụ ya bụ ụlọ ebe mkpuchi dịka otu n'ime ihe ịrịba ama nke ọchịchị Oti n'ime afọ atọ ọ nọgoro n'oche ọchịchị dịka aka na-achị obodo Abia steeti nke bụkwa otu n'ime ụzọ eji egosipụta na ihe ọma na-eme na ihe ọma nke ndị ọchịchị Oti na-eme n'obodo Abia enweghị onye ọsọ nsọ. N'akụkọ si n'ime obodo Imo wee na-abịara anyị ka ọ dị ugbu a ka a na-eme n'ụka ịmara wee si na enyi nwoke ya bụ nwa akwụkwọ nursing school bụ onye a na-akpọ Wendy Achumba ma bụrụ onye gburu egbu na mpaghara Umulogo nke dị na mpaghara Obo dị n'obodo Imo ka a na-eme n'ụka ịmara ugbu a na ya bụ enyi nwoke nke ya bụ nwa agbọghọ a bụrụgonu onye nọ n'aka ndị uwe ojii ka ọ dị ugbu a dịka a ka na-eme nyocha banyere ogbugbu ahụ nke gburu ya bụ nwa agbọghọ ọnụ na-ekwuru ndị uwe ojii nke ya bụ obodo Imo ma bụrụ onye a na-akpọ Henry Okoye mekwara ka a mara wee si na ọ bụ eziokwu na aka akparago ụmụ mmadụ abụọ bụ ndị a na-akpọ Onyema Okonkwo nakwa otu ọkwa aka ya bụ onye a na-akpọ Emmanuel Onyekachi bụ ndị aka ha dị na ya bụ ogbugbu ahụ nke gburu ya bụ nwa akwụkwọ ahụ bụ onye na-agụ akwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ Our Lady of Mercy Nursing School ma bụrụ onye gbara afọ 21 bụ 21 years ebe ya bụ enyi nwoke nke ya bụ nwa agbọghọ a ka e mere ka anyị mara na ọ ga-esokwa wee nọrọ n'otu ụlọ mkpọrọ ahụ ruo mgbe a ga-emesi ya bụ nyocha nke a na-eme mana ka o sila dị nọ ọnụ na-ekwuru ya bụ ndị uwe ojii nke ya bụ obodo gakwara n'iru n'ikwupụta wee si na ha ga-atọhapụkwa onye ọbụla gị achọpụtara na aka ya abụọ dị ọcha na ya bụ ihe ka ọ laa na-enweghị amamikpe ọbụla gị ga-adịrị ya ngwa ngwa ha mesịrị ya bụ nyocha ahụ nke ha na-eme ugbu a. N'akụkọ na-abịara anyị na ngwụcha akụkọ nke ụbọchị tata ka ndị uwe ojii nke obodo Imo steeti na-eme n'ọka mara ugbu a wee si na ha kparago n'ụmụ mmadụ ọnụọgụgụ ha dị 100 na ụma 79 aka banyere arụ dịgasị iche iche bụ ndị ha kpara na ya bụ obodo. Onye kọmishọna ndị uwe ojii nke obodo ahụ bụ onye a na-akpọ Audu Garuba Boso mere ka nke a wee pụta ihe mgbe onyeisi oche nke ndị nta akụkọ nke obodo ahụ bụ onye a na-akpọ Ifeanyi Nwanguma jere nleta n'isi ụlọ ọrụ ya nke dị na mpaghara Owerri dịka o siri wee dị nọ. Boso mekwara ka a mara wee si na ndị ọrụ ya sikwa n'otu aka ahụ wee napụtasịsịa ọtụtụ ngwa ọgụ dịgasị iche iche okpokoro isi mmadụ ọgbatumtum nakwa ọtụtụ ihe ndị ọzọ dịgasị iche iche n'aka ya bụ ndị ekperima ahụ eji eji ugbu a ebe o sikwa n'otu aka ahụ wee kwupụta na wee si na nke kachasị enye ha bụ ndị uwe ojii nke obodo ahụ ọṅụ bụ na ndị ọrụ ya kpakwara otu onye n'ime ndị isi ndị otu ESN bụ onye a na-akpọ Uchenna Mmadụ Akọlam bụ onye gbara afọ 43 nke jiri mara ya bụkwa ebube virus aka na mpaghara Ihitafu Ukwu dị na mpaghara Ahịara dị na kansụl Ahịazụ Mbise dị n'obodo Imo. Ọgwụkwa na ụkọ ọra m n'ọnụ ugbu a bụ ya bụ akụkọ ụwa nke bịara site n'ụlọ ọrụ ndị Wazobia FM ma bụrụ nke akara igwe ya bụkwa 95.1 tinye ọnụ n'okwu steshọn. Mana tupu anyị na-achị sọwara gekwe ntị na ka hara bụ isiokwu niile bụ ndị mere anyị isi akụkọ ndị anyị nụrụ n'ụbọchị tata. Na mbido akụkọ nke ụbọchị taa, ka e mere ka anyị mara n'eziokwu wee sị na Oriakụ aka na-achị obodo Anambra steeti emepeela n'ọtụtụ ogige dịgasị iche iche ebe a ga na-enye ụmụ agbọghọ na-agụ ụlọ akwụkwọ sekọndịrị pad n'ụlọ akwụkwọ dịgasị iche iche na ya bụ obodo Anambra ugbu a. Oriakụ aka na-achị obodo Abia steeti, ka anyị nụkwara n'akụkọ nke ụbọchị tata wee sị na ọ rụọla n'ọtụtụ ụlọ ugbu a wee nye ụmụ nwanyị ajadu bụ ndị dịgbadoro n'ogbe 17 dịgbadoro na ya bụ obodo Abia steeti gbaa gburugburu. Akụkọ sikwa n'obodo Imo wee bịara anyị na ngwụcha akụkọ nke ụbọchị taa, ka e mere ka anyị mara n'eziokwu wee sị na aka ndị uwe ojii nke obodo Imo akparago n'ọtụtụ ndị ekpere ma na anya bụ obodo. Otu aka ekele m si wee na-agara Nwada Tintomato bụ onye kpara m aka n'igwe n'ihu n'onu m efu n'ikuku ma rutegibezi nwa afọ Igbo n'ezioge. N'otu aka ahụ kwa ka m si wee maburu nkata ekele m wee na-ebugakwara gị bezi nwanne m bụ onye nụrụ olu m na anya bụ akụkọ ụwa nke ụtụtụ ụbọchị taa. Enwe m na-ekwu ma na-asị na ngụnụ Jekọ ka hara bụ ihe niile dị mma n'obodo a agaghị akwanarị ụnụ n'aha Onyenwe anyị. A sị m ọ baara isi ya biko dododo bakwara agụba. Mụ na-echezọkwala na isiokwu akpụ n'ọnụ na-apụ ọkụ ga-abịakwara ụnụ mgbe ọ ga-eji nkeji 20 wee gafee elekere atọ nke uhuruchi kpọmkwem mbụ mgbe o ji abịara n'ụkọ ụbọchị ọbụla gị. Onye anwụkwala m ibe ya efula bụ ụfọdụ na-agọrọ ka hara bụ Igbo bụ ndị nụrụ olu m n'oge awa dị ugbu a. Aka m bụkwa nwa Adonu bụ Joy Ihechukwu Godson.
1: Ndị be anyị nnọọ nụ daalụ nụ. Anyị butere unu nnukwu iyi n'ehihie a. Nnukwu mmọnwụ batara ebe a. Ndị CDK batara ebe a. Wee na-ajụ oge akọwasịrị m ihe niile. Wee na-ajụ a. Ihe a niile na-eme dị na marọkwa m. Ọ bụrụkwa ndị be anyị ka m kọwara unu. A sịkwa na ọ bụrụ na ọ bụrụzi kpatasị ego niile. Ihe chọziri gị n'obi. Ị chọrọ ego. I wunyazi ego ahụ na-ebezi akwa. A sị na ọ bụrụzi etu ahụ. Nwanne nwanyị, Alpha na.
2: Daalụ nwanne m nwanyị. Ndị be anyị, ekele m unu. Afọ mbụ Vanessa. Ana m arụ ọrụ with ndị a na-akpọ CDK. CDK. Yes, ọwa afọ anyị. Anyị anaghị etu ọnụ maka na ihe anyị na-emewu ihe dị iche. O nwee ndị ọzọ dị ka anyị na obodo anyị bụ Naịjirịa. Anyị na-eme ka obodo dịrị onye ọwụla mfe. Na obodo anyị nọ n'ugbu a wụzi obodo ọnwụ. Mgbe i jiri ego, ị ga-anọzi na etiti ndị ji ego. Ma CDK abịrịbịa chee echiche sị ka anyị ga-esi nyere onye ọwụla aka ka onye ọwụla wụrụ ndị ga-adị mma n'etiti ndị ibe ha. Amami na-enweta ihe m na-ekwu. So CDK were bịa si oke ka anyị mee ka ndị mmadụ wee nwee ike na-ego ihe ọwụla ha chọrọ ego. Ọ bụ ngwongwo ụlọ, ọ bụ ngwongwo eji arụ ọrụ.
1: Nne m isi n'oge n'ịdị unu na-ere ngwongwo uno ma ihe adị arụ ọrụ.
2: Yes, anyị na-ere ihe ngwongwo adị arụ ọrụ.
1: Ihe nkiri kwanụ?
2: Ihe nkiri dị ya. O nweghị ụdịrị ihe nkiri anyị enweghị. Ihe dị
1: iche iche. Ihe niile. Ekwentị kwanụ?
2: Ekwentị dị ya. O nweghị ekwentị ị na-achọ. Anyị anaghị ere.
1: Ụgbọala?
2: Ịchọkwa ụgbọelu.
1: Ụgbọelu kwa?
2: Yes, as long as ị nwe onye na-ere ya.
1: Keke kwanụ?
2: Anyị na-ere keke.
1: Agwasịgo m unu. Gịnị ka anyị na-achọzi?
2: O nweghịkwa. Maka ngwa gị nke kachasị mma.
1: Ngwanụ.
2: Anyị anaghị etinye kọbọ n'ime ihe anyị na-ere. Ihe ọbụla a na-ere n'ahịa, anyị na-ere ya na app anyị. Ihe ọbụla otu ahụ esi na-ere ya, ị gaa n'ụlọ ime ebe a na-ere ngwa ahịa, jụta ego na a na-ere ihe ọwụla ị chọrọ ego. Ị bịa na app anyị a na-akpọ CDK, ọhịa anyị na-ere ya. Now, ya wụrụ na ị chọrọ ego ihe ahụ, ya wụrụ na ị cheke na app anyị ọ wụrụ ihe anyị na-ere. Ị nwere ike ịsị anyị, nne, ihe unu na-ere ka ọnụ karịa ihe a na-ere n'ahịa. Anyị ga-ericha atụ ndị nne supplier ngwa ahịa. Anyị asị ha butuo nụ price a, ka ị were hụ ikike CDK nwere. Anyị chọrọ, anyị bụ ndị mmadụ n'obi. Anyị na-ere. Now, anyị na-asị gị bute ego gị niile, bịa kwụnye. Once, anyị na-asị gị, anyị na-akwụ on installmental payments. Ị ga na-akwụ obere, iruo na midpoint of installment ị na-echuzuru, anyị butere gị ngwa ahịa n'ụlọ gị. Ahịa m na-agwa gị, ihe ọwụla anyị na-ere wụ original, authentic. Anyị anaghị ere ihe cha-cha-cha. Ọ wụghị ihe anyị butere gị taa. Ile anya o mebie. Ọhịa gị alastere gị long.
1: Ka ebe unu nọ dị sef?
2: Ụlọ ọrụ anyị nọ headquarter anyị nọ na Lagos State. Nke kachasị ma wụ anyị nwere branches everywhere na Lagos. But anyị nwekwa branch na other states nọkwa na Nigeria. State ndị ka Kano, Ibadan. Anyị nwecha state ndị iche iche. Now, ebe office anyị nọ na Kano wụ Block 2 Ultra Modern Market Civic Center. Ebe a ka ụlọ ọrụ anyị dị. So, nke a bụ nye anyị wetara unu today.
1: Unu anọrọ n'obodo a?
2: Anyị nọ n'obodo a. Anyị nọ n'obodo a. Imepe app ahụ CDK na phone gị, na account section of the app, ị ga-afụ ebe a na-asị view branches of CDK. I click ya, ị ga-afụcha ebe niile anyị nwere branches.
1: My sister, ekwentị a ga-esi wee nwetakwa unu.
2: Ok, ya wụrụ na ị nọ ihe dị ka na Kano, obodo Kano, anyị chọrọ ịnweta anyị n'ekwentị. Ekwentị ga-eji nweta anyị wụ 070-7484-3345. Ka m nwetakwa ya ọzọ, 070-7484-3345. Anyị nwere nọmba dị iche iche, onye m ji ese gị, maka ịma owu ugbu a emepego anya. O nweghịzi anaghị emezi gara gara. So ịbata na app anya ahụ, ebe ọwụlụ ị chọrọ ịga, ya wụ na ị chọrọ na ihe dị ka Akure, Osun, Lagos, imepe ha na ebe ahụ anyị nwere branches anyị, branch ọwụ na nwe phone number nke ya. But nke a na ka anyị just kpọrọ ya ka ọ dịrị gị izi iji nweta anyị.
1: Ka ọ dịrị gị ofere.
2: Ofere.
1: Ndị be anyị, ọkwa gwa m unu. Hey, ndị si dị ike ebutego ihe niile. Biko, etu a si wee kwuo ihe ka si wee dị. Biko, ị gazie ebe ahụ. In short, a trial will convince you. Daalunu. Bye.
3: So things don't easy for Niger now.